kun atlar gi das kenzo ye ba khajish dole ali cash prize gi ya khono dole ti at salon le tra kun etas khagi ali category gi di yut gi shi na ke tsata ton de ze bi tsata be da khajem ye di ama e da ja e da bin sai gi ji aj ya na halle dole ti aj ardi tas ki ya na tsata ton de latino tiene